0: Зала праві, що воду мокре раді говоримо, но? В часі тут і неумності.
1: Я в часі.
0: Капі ча за на конца дай мені який притирано блебетала, бо я все рекла адіо.
1: Адіо!
2: Адіо!
3: Радіо Ена Корушка.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveće uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Ustupnice na entrio.si.
5: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barov ter majico priznane blagovne znamke.
6: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov. Pa brandirane majice, Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones, pa LS za 10 evrov.
7: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam

Boogie boogie boogie boogie boogie, створює со мною. Я сам у боги боги боги боги боги, створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги, створює. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се зділа бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно лежко два ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мист люди гарав. Ти си пам'ятен, со рекли ти бош знав. Зде па ко появи се проблем, се насмихнем ін повім, я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги, створі сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги, створі сам нор. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всяк чоловік се мін насміха. Туди женське рає ме і майо, глега норчка правйо і ме церкляйо. За мені проблемо ні овір, рису кар сам нор, єс мамко.